0: neuspehu, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.
1: Kao da sam drogiran, kao programiran, kao da me furaju.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, nešto čini da bi takav bio.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: a dnevna od 27 do 33 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za utorak 14. juli 2026. godine. Srdačan pozdrav! Infoblok Radio Konjica.
1: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac saobraćaj se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Traži se žena za čuvanje starije ženske osobe. Brojevi telefona su 061 741 770 i 060 324 1660.

Traži se žena za čuvanje starije ženske osobe. Brojevi telefona su 061 741 770 i 060 324 1660.

0: ako ovako nastavi da pada jezero, ostaje nam jedino ovaj maraton.
1: Da.
0: Tako da ovaj, zavisimo od višeg nivoa na koji ne možemo uticati. A imali smo obećanja, znači imali smo neki, doduše nismo vidjeli nikad potpisan ugovor ni sa kim, da je neko potpisao da kaže od 1.7. ta neka famozna turistička kvota Jablaničkog jezera, što je nekad bilo zakonom izgleda ili odlukama, ne znam ni ja šta, jer niko od nas nikad, mi smo to tražili kroz razne ovaj, sastanke i ostalo da se vidi da li je ikad bilo, kao bio je neki dogovor potpisan između, ne znamo koga, Elektroprivrede, da li vlada, da li neko, da se drži taj nivo Jablaničkog jezera zbog kvoti. A ovaj, sada imali smo najavu da će biti 1.7. i 1.9. Međutim, evo vidjeli ste. Znači, kad je taj bio vodostaj normalan, mi smo imali druga takmičenja. Imali smo i skokove sa skakovnice. Imali smo i takmičenje u drvenim čamcima. I, ovaj, tako da smo to morali sve reducirati kako nam diktira viši nivo, pa da mi radimo tako. E sad vidjet ćemo. Tu smo.
1: Gospodine Lepara, kako vi doživljavate eto upravo takve te situacije kada se neke aktivnosti moraju, da kažemo, gasiti?
2: Nas.
1: A, je li bolno?
2: Sad, nas, u Lisičićima, kako moje roditelje i njihove, život nikada nije mazio. Mi sasvim dobro znamo šta je imati nivo vode, a šta nemati. Nama je voda i donosila i odnosila. Mi smo navikli na vodu. Pojedinci nam kažu, ne smeta nam da smo rođeni u čamcu. Znamo mi vrata za sobom zatvoriti. Mi smo na to ponosni. I ovaj miting koji se održava, gdje dolaze djeca, nije samo poenta plivanja. Poenta je da i oni, mladi, daju počast onima koji su im omogućili da žive u ovoj ljepoti i da ovu ljepotu brane svi. Žao mi je što dotični koji su odgovorni ne vode računa više o takvim stvarima. Jer imati takvu ljepotu, 99 km je obim Jablaničkog jezera, na svakom pelju voda, kažu, je čista, lijepa i sve ponosna. Ali kada smo pitali, ja kad sam lično pitao zašto se ne poštuje ovo, dobio sam odgovor da je onaj Jablaničko jezero pričuva ovim jezerima dole od Jablanice. Onda ja kao laik kažem, izvinite, molim vas, ja kad sam išao u školu, tu riječ pričuva, nisam onaj učio, nemajući namjer bilo koga da ignorišem. A on je jednostavno naš, jer on treba ukazati da, je, da sam bio onda gdje se koristi ta riječ, nikada to ne bi rekao i bi razumio. On kaže, to je pričuva da ovi moraju dole imati nivo vode, a nama, nama što bude. Očito, evo je, što je sam Mensur rekao, sve to ne smeta nama da se borimo protiv toga. Ovo što je pomenuo, imamo slike koje svjedoče od blata do zlata. Kada smo prije 30 godina, 31, jer jednu godinu nismo za vrijeme korone održali, to je bilo u blatu, do koljena. I tada je bilo puno to sve, i tada je bilo još dao. A danas je ljepota. Imali ste priliku da vidite plaža, sve ono što treba. Samo kada bi nam bar u tom ljetnom periodu. Da bi bilo tako, mi smo znali, evo ga, otići u Jadranski sliv, dok su oni bili odgovorni za to. Razgovarati s ljudima i imali smo nivo. Sada kada sam ih pitao, zvao telefonom, kaže, Boga me lepo, izvinite, to je sada nadležnost Elektroprivrede. I što Mensur kaže, nismo vidjeli papir, ali preko prijatelja kazali su da je potpisan ugovor za nivo turističke kvote od 1.7. do 1.9. još nas pitali je li nam dovoljno to vremenski. Tako

0: Marketing Radio Konjica.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken, bezalkoholno pivo, 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar, 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo, 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

0: uvoze eksplozivne materije i zapaljive tečnosti i gasovi zemalja u regionu, a također privredni subjekti iz Republike Srpske nastupaju na stranim tržištima, iz kojih razloga je bilo potrebno da se pojedine odredbe zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova usklade sa pravnom regulativom prometa eksplozivnih materija zemalja u regionu, a kako bi se uz poštovanje odgovarajućih mjera bezbjednosti unapredio nesmetan promet eksplozivnih materija.
1: U objedinjenoj raspravi poslanici su razmatrali nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o prevozu opasnih materija. Razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u potrebi da se zakon o prevozu opasnih materija uskladi sa propisima zemalja u regionu, kao i sa potrebama privredne zajednice, a radi identifikovanja i jasnog definisanja nadležnosti institucija u ovoj oblasti. Shodno tome, predloženim odredbama propisuje se uspostavljanje jasnih obaveza i odgovornosti svih učesnika u prevozu opasnih materija. Povećane su i novčane kazne kako bi se preventivno pokušalo uticati na smanjenje prekršaja u ovoj oblasti. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
2: Sjedinjene Američke Države su tokom noći izvele niz napada na Iran nakon što je predsjednik Donald Trump najavio novu blokadu iranskih luka. Iranska revolucionarna garda uzvratila je napadima na američke vojne baze u regionu, dok se mornarica sukobila sa američkim ratnim brodovima u Hormuškom Oreuzu. Prema navodima Ujedinjenih Arapskih Emirata, iranske rakete pogodile su njena dva tankera, pri čemu je poginuo jedan član posade. Brana Prtenjak.
3: Centralna komanda američke vojske objavila je da je završila petočasovnu misiju u kojoj je uspješno pogodila vojne mete širom Irana. Ponovo je, kako je saopšteno, cilj bio da se dodatno oslabi iranska sposobnost da napada komercijalne brodove u Ormuskom Oreuzu. Ponovo i Teheranu upućeno upozorenje o američkoj vojnoj spremnosti.
1: Više od 50.000 američkih vojnika trenutno je raspoređeno širom Bliskog istoka. Američke snage ostaju budne, smrtonosne i spremne.
3: Odmah zatim i iranski korpus Islamske revolucionarne garde objavio je snimke svojih napada i lansiranja projektila na američke vojne baze u regionu. Saopštio je Teheran i da se iranska mornarica sukobila sa američkim ratnim brodovima u Ormuskom Oreuzu. Ujedinjeni Arapski Emirati su saopštili da je Iran krstarećim raketama upravo u Ormuzu pogodio njena dva tankera, pri čemu je poginuo jedan član posade, dok je još najmanje 8 ljudi ranjeno. I zvanični Abu Dhabi izdao je svoje saopštenje.
1: Oštro osuđujemo napad Irana i upozoravamo da Emirati zadržavaju pravo na odgovor na ovu eskalaciju.
3: Teheran ove napade nije komentarisao, već je ponovio stav da prema privremenom mirovnom dogovoru sa Amerikom ima pravo da upravlja pomorskim saobraćajem kroz Ormuz i eventualno da naplađuje naknade. Dodatno, šef iranske diplomatije Abbas Araghchi komentarisao je najavu Donalda Trumpa da će Amerika uvesti naplatu 20% naknade na teret koji prolazi Ormuzom.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je potpuno u pravu. Kogod obezbjedi siguran prolaz komercijalnih brodova kroz Ormuzski Moreuz, trebao bi biti plaćen za tu uslugu. Iran je oduvijek bio čuvar tog Moreuza i to će ostati zauvijek. 20% je naravno previše. Mi ćemo biti pošteni.
3: Sa druge strane, ni Donald Trump ne odustaje od planova za uvođenje nove pomorske blokade Iranu i naplate prolaza kroz Ormuz. Danas nije objasnio kako bi ta naplata funkcionisala, već je poručio da želi da se Americi nadoknade troškovi zaštite brodova u Ormuzu, jer ona, kako je rekao, štiti vrlo bogat dio svijeta. Na pitanje novinara smatrali da je dogovor sa Iranom i dalje moguć, Trump je ovaj put odgovorio potvrdno. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
4: Francuska danas slavi svoj nacionalni praznik, Dan pada Bastilje, vojnom paradom koja će biti simbol Evrope koja se budi, saopštila je Jelisejska palata. Kako su prenijeli francuski mediji, francuski predsjednik Emmanuel Macron želi da vojna parada koja će biti u čuvenoj aveniji Jelisejskih polja od historijskog spomenika Triumfalne kapije do Trga Concord bude pokazivanje snage Evrope. Cilj parade, čija je zvanična tema strateško ponovno naoružavanje Francuske i strateško buđenje Evrope, jest da što ubjedljivije ilustruje francusku i evropsku podršku Ukrajini i da svijetu pokaže.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amra Mušinović Husić. Slušate Ljeto na talasima Radio Konjica. Nadamo se da plovite nekim talasima mora, rijeka, jezera, da niste u svojim kućama ili na radnim mjestima, ali ukoliko jeste, mi ćemo se potruditi da vam dobrom muzikom popravimo raspoloženje i pomognemo da ako ništa sanjate o talasima, ostanite uz Talase Radio Konjica.

0: maraka i treće je 500 konjskih maraka. A što se tiče pojedinaca, tu su novčane nagrade od oko 100 konjskih maraka. Najbolji strelac, najbolji golman i najbolji igrač. Pozivamo sve ljubitelje malo nogometa, odnosno futsala, da dođu, da podrže svoje ekipe, da se družimo i da nastavimo u jednom dobrom ritmu.
1: A u dobrom ritmu nastavljamo i naše druženje. Muziku za vas bira Medin Jusufović.

0: treba prilagoditi destinaciji, dužini putovanja, vremenskim uslovima i zdravstvenim potrebama putnika. Prilikom pripreme važno je voditi računa o propisima zemlje za koju je planirano putovanje.
1: Na memorialnom turniru u malom nogometu Podorašec 2026 večeras od 19 sati i 30 minuta igraju Vodovod Konjici, Karbeg od 20 sati i 30 minuta Sensu i Dinogradnja, a od 21 sati i 30 minuta Trgovačka radnja Palma i Zupčanik. Sutra sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti, tokom dana mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Budite sa nama od 16 sati.

traži se žena za čuvanje starije ženske osobe. Brojevi telefona su 061 741 770 i 060 324 1660.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

RTV DOO Konjic raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje uprave direktora RTV DOO Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na

0: Pa gledajte, mi smo ovako, kad smo krenuli, mi smo jedino naše plivanje, znači takmičenje je bilo na državnom nivou i manifestacijan takmičenje. Da bi to radili, morali smo se primati. Pripremali se u Lisičićima, na jezeru. I tu morate raditi, učiti djecu starti okret, moramo naći neki zid, nešto tamo prilagođeno što je blizu bazenu. I kad dođu naša djeca, tamo osvajali su i bili su prvaci Bosne i Hercegovine i reprezentativci i svašta nešto je bilo u onom dijelu jednom kad smo radili. Onda smo radili školu plivanja ovdje i u Konjicu. Kasnije nismo mogli, pošto je napravljen taj put, pa sad u ovom dijelu zadnjih godina nismo radili ovaj dio što se tiče obuke neplivača i ostalog. Zato što nam je kadar otišao. Znači, mi, naša ekipa koja je bila tada, da kažem, među par u Bosni i Hercegovini, među pet klubova, možemo reći da smo bili u Bosni i Hercegovini sa takmičarima, je sva otišla, da ne kažem, iz Bosni i Hercegovine, ali iz Konjica. I to treba biti ona oslonac i osnovica da dalje rade. Pošto smo i već u nekim godinama malo starijim i ostalo, to je bilo par profesora sporta i koji su otišli i na druge države, tako da tu smo malo oštećeni što se tiče toga. Međutim, zimski period smo išli koliko smo mogli otići u Zenicu na bazen, tada ne bilo Sarajevo bazena, u Zenicu smo išli, kasnije smo išli na olimpijski, ali pošto evo mi ovaj stalni izvor finansiranja, isfinansirati odlazak jedan u Sarajevo je nama bio previše, tako da smo mi par puta odlazili, ali smo se snalazili tako. I pored svega toga imamo dosta smo imali uspjeha. Tako da ovo sad period, evo sad šta ćete, vi nemate, mislim, dolazi i blato, dolazi i šta, ne možete ništa raditi.
1: Da. U toku ove sezone, je li više dana kada je zadovoljavajući nivo jezera ili...
0: Ova sezona je, znači, bilo negdje do 26. ove prilike. Posle triatlona 7 dana je spalo metar visinski. I to već, znate kako ide to već. Jutro sam ja baš gledao gdje trebamo da to nismo mogli sad staviti, znači, one plovke, one bove i ostalo, da ogradimo plivalište kao prijašnjih godina. Već je spao nivo da je to plitko, da ne možemo. E sad, kako će biti za 7 dana? Ako ovako ostane, moći ćemo ove male trke tu održati. Ako ovako nastavi da pada jezero, ostaje nam jedino ovaj maraton.
1: Da.
0: Tako da, zavisimo od višeg nivoa na koji ne možemo uticati. A imali smo obećanja, znači imali smo neki, doduše nismo vidjeli nikad potpisan ugovor, nisakim, da je neko potpisao da kaže od 1.7. ta neka famozna turistička kvota Jablaničkog jezera, što je nekad bilo zakonom izgleda ili odlukama, ne znam ni ja šta, jer niko od nas nikad, mi smo to tražili kroz razne sastanke i ostalo da se vidi da li je ikad bilo, kao bio je neki dogovor potpisan između, ne znamo koga, Elektroprivrede, da li vlada, da li neko, da se drži taj nivo Jablaničkog jezera zbog kvoti. A sada imali smo najavu da će biti 1.7. i 1.9. Međutim, evo, vidjeli ste. Znači, kad je taj bio vodostaj normalan, mi smo imali druga takmičenja. Imali smo i skokove sa skakovnice. Imali smo i takmičenje u drvenim čamcima i tako da smo to morali sve reducirati kako nam diktira viši nivo, pardon, mi radimo tako. E sad vidjet ćemo, tu smo.
1: Gospodine Lepara, kako vi doživljavate eto upravo takve te situacije kada se neke aktivnosti moraju, da kažemo, gasiti?
2: Nas.
1: A, je li bolno? Sad,
2: nas, u Lisičićima, kako moje roditelje i njihove, život nikada nije mazio. Mi sasvim dobro znamo šta je imati nivo vode, a šta nemati. Nama je voda i donosila i odnosila.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
2: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amra Mušinović Husić. Slušate Ljeto na talasima Radio Konjica. Nadamo se da plovite nekim talasima mora, rijeka, jezera, da niste u svojim kućama ili na radnim mjestima, ali ukoliko jeste, mi ćemo se potruditi da vam dobrom muzikom popravimo raspoloženje i pomognemo da ako ništa sanjate o talasima. Ostanite

0: ove 3-4 godine nagrade su tu 5000, prvo mjesto, drugo 1500 konvertibilnih maraka i treće 500 konvertibilnih maraka. A što se tiče pojedinaca, tu su novčane nagrade od oko 100 konvertibilnih maraka. Najbolji strijelac, najbolji golman i najbolji igrač. Pozivamo sve ljubitelje malo nogometa, odnosno futsala, da dođu, da podrže svoje ekipe, da se družimo i da nastavimo u jednom dobrom ritmu.
1: A u dobrom ritmu nastavljamo i naše druženje. Muziku za vas bira Medin Jusufović.

22 na jugu do 26, a dnevna se očekuje od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni Celzija. Bilo bi to sve za naše druženje u ovom satu. Ostanite i dalje u Talase Radio Konjica. Ne propustite centralnu informativnu emisiju Konjičku hroniku od 16 sati.